0: si badora e comme d'accord rompir de kuya anwen donc re d'accord rompir wi bichele kado to ya ko ye ke kan ke wa do khatun bore ko do khatun bore ko do he e ka en me atun bore ni yinimi yana ngeyo dek ngo kara sie melao ame pe o bolo o tigu ye ka o bolo tigu ye ngo atimere ye okay deg ngo me lao ame po bolo tigi ye ka o bolo tigi ye ngo atimere ye pen gi nana tiek kamani a miero ko nen manono jeme me kara me yam karro chon cha ti de koro ti me lao ame lao pe bolo nyoni pe o bolo tigi ye ka o bolo tigi ye a gi nor timere ye.
1: Yes, hello.
0: Apoiba.
1: Hello.
0: Apoiba.
1: Apoiba.
0: Be.
1: Yeah. I bet the Saidi Mayatora.
0: Oh, Saidi, yes.
1: I bet Dana Mabu were, I thought when you report to Roman Namas, that more when you're not the motor.
0: Hello? Mando, it too, I don't know.
1: Unuadia kwa yukiti.
0: Haa.
1: Jawo kazo na machima dano tie ichwala unu nye na machima yamu wehe gina pia na beru waru waru chawa alo katiki na ndongo.
0: Haa. Nama pletu toko niye na yoporo ya?
1: Anua.
0: Inua.
1: Anua. Ifalo
0: kwa ina Amerikana?
1: Kwa ina Amerikana.
2: Solomon alwarje.
0: Apo ye Solomon.
2: Ka metta penye no ko paria.
0: Apo ye ni mom. Deg ngo me lao ame pe o bolo tigi ye re he ka jo bolo tigi ye ngo anu timere.
2: A mi anko ko ala mi ame ya. Ya ka po ko tigi ye ya ke lao. A ye o korar jo. Yang dia kau. Mal Rio, coba malak pak.
0: Kau era Rio no kau ngubur di yang apa tiada?
2: Aku ada dah pop boleh yang apa?
0: Pianan dia penyuni. Ti dekor melangok dia celakem. Endro apa boleh tiga? Kau boleh tiga yang apa timer ye? Menguri dia penyar Rio kan no.
2: Okay, pianan itu kita timer ye. Kau boleh tiga mau tiga nyolah kau lari cagira.
0: Periang ngeo.
2: Ah, mereka kini rujuk di wilayah kota Makassar.
0: Apa ya?
2: Dah. Ya.
0: Jacob.
3: Abu itu mas.
0: Apa ya
3: dah?
0: Eh.
3: Apa yang nanti ada kat sana itu kong gamu dah.
0: Gami.
3: Apa yang orang ni beru dek malak wang?
0: Beru malak wang.
3: Eh.
0: Kapo bolo tigi onmin kwao bolo tigi yango atemeria
3: kai ni bolo tigi ye ka eto kala mere ko ma kiel da rupe ni akamya yo abera chota meru pera du cha mere do
0: apoyo hello apoyo
3: Apoi
0: ba?
3: Manik kap.
0: Awi ni?
3: Amoi ba bomora. Angi ni deko beraguaca. Iya naguaca keker ye amoi duginyo ni mana numan ni ne. Berak ber eto tigo keker tigo kaya ge berak kara raja pepe kamera.
0: Okay.
3: Apoyo.
0: Hello.
3: Hello.
0: Apoyo.